0: Слышите вы еще, как полиция приедет?
1: Полиция с G.
2: Лесу поля Липича су соботу вечом муницију намакали, притом еднаше сово вечи металови предмет, заована полиција информуваше недом службу за отстранјење муниције. Фахуцы звестчишу за еднасово руку, танкову, панцерову, гранату, а можаху ју намістне знешкодзич. Липич то је пола Радвоја, лес пола Радвоја. На колесовоске шесце прибеше шаджуе 10. На територију Радвоске гменуе полиција неджелу рано. Кротко поједни колесова развишува, киш не можеше за својим ибајком хижовјаце праве руне воњеч. Тест вудан имале 1,7 промилу алкохола у кри. Муж змеса нетко подлада вопјуства ве вопкаджје дла замовиќ. А на B7.10 Кинспорку је соботу допудня 27.10 летно вођа дачије на кшижова нишу правдеподобне човану амплу пшевиджао, а зразе до шкоды 6.30 летнеје, вобај со пшитим зраништај, а буштај до коруне довезенај, наста шкода неѓе 20.000 €.